9.7 in Panhio, New Mexico, yet etolil ade. Nada is not agi a koshid e yato neve, did a yato dahane eid e yasapid e yasjadadid as a koshid e yato neve, San Francisco j eid e yadahane nora organics volia eid e yawe aja yabe betel yagi. Nda yi ke da nene ve target na liya ba ha wanoshi kon da haz ni la. Tha eid a nene ve besh a ben sa kees bi yeja e ya. Beka da liya da nila e she e ya di de infant botulism. Beka do eid e ya nas ni da ne ko.

blessed. So yehi ge ina loshi ge ba denda ne. Akon di hei da e ya aju rabies da betol na o afwagan has ando se chan da ti da da pishkasho ye ge betraho ne kai go te koko e ya ostra do na ne sto te ker da e ya to kondo ka ta da ni da ni la ato jo e da akon tiki no ata ha juhu sto ne le chan da pishin ka chikasho akon e ho ta e ya di a hakat o was a zebuchin o was a ba da ziege